0: დილა მშვიდობისა.
1: დაიწყეთ დილა პოზიტივთან ერთად.
2: ყველაზე გამორჩეული.
0: ყველაზე გამორჩეული.
1: ყველაზე ენერგიული.
0: და ხარისხიანი მუსიკა
1: პოზიტივზე.

განწყობა იქნება ჩვენთან. პოზიტივი. 104.3 FM.

0: რიტმ ენდ ბლუზის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში.
1: Sorry seems to be the hardest word.
0: ასოთრიდა სამი FM.

0: პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.
1: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა.
2: მშენებლობის დაწყება გსურთდა, არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ მარკეტელში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
1: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსოფთ ნების მიერის ახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნების მიერის საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5888888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 30.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940-დან.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსოფთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავი ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Airent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Airent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ მარკეტელში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრის აგურითი.
0: კვალი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 და 3.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. როტო, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104.3. პოზიტიური დილა 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree's არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. Little Tree.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103.
3: კომპოზიციები, რომლებმაც დროს გაუძლო. ჰიტები, რომლებიც არასდროს დაგავიწყდება. როკის საათი.
4: Oh no, this is the road to hell.
3: Positive set.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაო, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსოფთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 57 57 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.
2: თანამედროვე და პოპ

განწყობა იქნება ჩვენთან. Positive. 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამრჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ მარკეტელში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრის აგურითი.
3: სახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრას უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაისხვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 57 57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაცია.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

პოზიტივი სათერშია რეკლამა. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი. ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსუფთნების მიერ სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. როტო სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: კვალი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 104 3. ბლუზი პოზიტივზე.

Now your lips are so cold.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ მარკეტელში.

0: ლორდ კიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთდა, არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური 12 საათზე ახალი ამბებით ბრუნდება. მნიშვნელოვან სიახლეებს თამარ ფიცხელაური გაგაცნობთ. გაცნობებთ, რომ მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე გასადენზე მომხდარი ავარიის გამო გაზის მიწოდება ავარიულად 10000 აბონენტს შეუწყდა. უფრო კონკრეტულად, ძმების ზუბალაშვილების ქუჩა 34-36, კაკაბაძეების ქუჩა 6, ალექსანდრე გრიბოედოვის ქუჩა 26, რუსთაველის გამზირი 52 ნომერი, ლადო ასათიანის ქუჩა 32 და მიმდებარე ქუჩებს. გაზმომარაგების აღდგენა დაიწყება დღეს 17 ივლისის 12 საათიდან და დასრულდება 20 საათამდე. გთხოვთ ყურადღებით იყოთ და არ დატოვოთ გაზის ონკანები ღია მდგომარეობაში. აზია საქართველოსათვის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონია. ამ კონტექსში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორსა და მეგობარ სახელმწიფოს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თურქმენეთის პრეზიდენტ ერთთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ორ ქვეყანას შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობები ეფუძნება მრავალწლიან მეგობრობას და ურთიერთპატივისცემას, რაც შემდგომში თანამშრომლობისათვის ძალიან მყარ საფუძველს ქმნის. საქართველოს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობს მინისტერიალში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ. ამის შესახებ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით ღონისძიება ვაშინგტონში იმართება და მასში მონაწილეობას 60-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი იღებს. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებითა და დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ჩართულობით ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან საინფორმაციო შეხვედრა გამართა. ინფორმაციას საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით შეხვედრა მიზნად ისახავდა შრომითი მიგრაციის შესახებ საქართველოს კანონში და შრომითი მიგრანტსა და თვითდასაქმებულ უცხოელებს შრომითი საქმის უფლების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ. საქართველოს მთავრობის ნომერ 70-ე დადგენილებაში განხორციელებული მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხილვას. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით სირიაზე თავდასხმა განახორციელეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ლემონდე ირანის ოფიციალური ახალი ამბების სააგენტოზე დაყრდნობით ავრცელებს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ცნობით მათმა საჰაერო ძალებმა მოულოდნელი თავდასხმა განახორციელეს მტრის სპეციალური ოპერაციების სამეთაურო ცენტრზე სირიის ალთანბის რეგიონში. ამ რეგიონის შესახებ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თებერვალში განაცხადა, რომ მათ ეს ბაზა სრულად დატოვეს და კონტროლი სირიის არმიას გადასცეს. ახალი და მნიშვნელოვანი ამბებით რადიო პოზიტივის პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაუბრუნდებით დროებით. Stay on positive mood 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 47 47 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103. როკი პოზიტივზე 103.3 FM.

0: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შესრულდა 12 საათი და 15 წუთი, დღეს პარასკევია და დაუბრუნდით რადიო პოზიტივის ტალღაზე 104.3 FM. დღევანდელ მუსიკალურ დღეს მე მათე მამულაშვილი წარმოწყობი. დღეს თბილისში მზიანი დღე გაგვითემდა, ტემპერატურა კი ამ მომენტისათვის 28 გრადუსი ფიქსირდება. ახლა კი გაგაცნობთ დღევანდელ ასტროლოგიურ პროგნოზ ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის.
1: Horoscopy positive, sir.
0: დავიწყოთ ზოდიაქოს პირველი ნიშნით, ასე რომ ძვირფასო ვერძებო, დღეს უნდა გააძლიეროთ ურთიერთობები. განსაკუთრებით საქმიანი, ამ დღეს თქვენ დარწმუნდებით ყველას, რომ თქვენი ქარიზმა იმუშავებს ძალიან კარგად, ამიტომაც ნებისმიერი საუბარი დასრულდება თქვენი გამარჯვებით. რაც შეეხება კუროებს, დღეს უნდა უსმინოთ შინაგან ხმას, ასევე ახლობლების რჩევებს. ისინი დაგიხმარებიან სწორი გზის პოვნაში, მოგინდებათ, რომ თქვენი პატარა სურვილები აისრულოთ, მაგრამ იყავით ფრთხილად. ტყუპებო, დღეს უსიამოვნებები კერდით, მაგრამ გამკლავება შესაძლებელია. თუ დაიჯერებთ თქვენ შინაგან ხმას და ახლობლების რჩევებს, არ ღირს სიჩქარე იმუშავეთ კომფორტულ რეჟიმში. ყველაფერს მოასწრებთ. კირჩხები, დღეს ხშირად უნდა იყოთ შესვენება სამუშაოდან. ამით უფრო მეტი სურვილი გექნებათ მუშაობის მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები გადადეთ სხვა დღეს. ამ დღეს გაგიჭირდებათ სწორი სიტყვების მოძებნა. ლომებო, დღეს სიმშვიდის დღეა. არც ისე ბევრი სამუშაო გექნებათ, ფანტაზია შეუძლია გახდეს რეალობა, თუ კარგ გეგმას მოიფიქრებთ. მარგებელი იქნება, თუ იყიდით რაიმე სახლისთვის. ქალწული, დღეს რთული სამუშაო დღე გაქვთ, რადგან ბევრი სამუშაო დაგროვდა. ხანდახან კოლეგების დახმარებაც კი არის საჭირო, რადგან მარტო ვერ გადაწყვეტთ. სასწორებო, დღეს თქვენი ტვინის ადილის შემდეგ დაიწყებს მუშაობას, რადგან მანამდე ცოტათი მოდუნებული იქნებით. სამაგიეროდ მუშაობით ბევრს და ნაყოფიერად იმუშავებთ. არ შეგეშინდეთ რთული საქმეების, დაუჯერეთ თქვენ შინაგან ხმას. მორიელი, დღეს შეგიძლიათ იზარმაცოთ, ოღონდ სადილამდე. სადილის შემდეგ ბევრი რთული დავალება გექნებათ. შეიძლება ეგრევე ვერა, მაგრამ რაღაც დროში აუცილებლად გადაწყვეტთ ამ პრობლემებს. მშვილდოსნებო, დღეს მოგიწევთ შეცვალოთ თქვენი მავნე ჩვევები, რაშიც ვარსკვლავები დაგეხმარებიან. მათი გავლენა სერიოზული იქნება, არ ღირს თმების დაგლეჯა, თუ რაიმე გეგმის მიხედვით არ წავიდა. შეიძლება ბედი სხვა გზას განახებთ. დღის რქა, დღეს თქვენს წინაშე გაიხსნება არაერთი საიდუმლო. ეს აუცილებლად იმოქმედებს თქვენს მომავალზე. უფრო ჭკვიანურად მიუდექით საუბრებს, არ ეკამათოთ და არ ჩაერთოთ მანიპულაციებში. გაიცალეთ ნეგატივს. ერწყული, დღეს გაგიჭირდებათ მიზნის მიღწევა, პატარა პრობლემები ხელს შეგიშლით. არასასიამოვნო სიტუაცია უნდა განმუხტოთ აქ და ახლა. არ გადადოთ. თევზები, დღეს მოგიწევთ ფულის სწორად ხარჯვა. დიდია მაღაზიებში მთლიანი თანხის დატოვების რისკი, ასევე არ გასცეთ ფული, უკან არ დაგიბრუნებენ.

0: ასეთი იყო დღის ასტროლოგიური პროგნოზი, მე კი მალე დაგიბრუნდებით და გაგაცნობთ ამინდს.
1: რუბრიკის წარმოდგენია ვებგვერდი შენი ჰოროსკოპი წერტილი G.

პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express Company-ს თავისუფლების მიერ სახის თვირთის

0: ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. VIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. VIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: ახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრას უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 57 57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555 08 08 96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103 და 3.
3: როკის ცეცხლოვანი კომპოზიციები მხოლოდ შენთვის 103 და 3 FM.

დაბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან და დროა გავიგოთ თუ როგორი ამინდი გველის დღეს საქართველოში. ვიწყებთ დასავლეთით. სინოპტიკოსებმა ბათუმში მზიანი დღე და 26 გრადუსი ვარაუდეს. სოხუმში ნაწილობრივ მზიანი დღე და 28 გრადუსიან ავარაუდები. ფოთში 27 გრადუსი და მზიანი დღე გველის. ზუგდიდში 28 გრადუსი და მზიანი დღე გველის. ქუთაისში 29 გრადუსი და მზეი ვარაუდეს. მზეს ხვდებით ბორჯომში, ხოლო ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსით გათბება. ბაკურიანში ნაწილობრივ წვიმა და 16 გრადუსი გველის. ახალციხეში 24 გრადუსი და ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი. გუდაურშიც წვიმიანი დღე და 17 გრადუსიანი ავარაუდები. 29 გრადუსი ტემპერატურა და მზიანი დღე გველის გორში. თელავში ნაწილობრივ წვიმა და 28 გრადუსიანი ავარაუდები. 31 გრადუსი და ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი რუსთავში. და ბოლოს, რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისს. სინოპტიკოსებმა მზიანი დღე ივარაუდეს, ხოლო ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამრჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5888888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
4: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2 52 143.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური 13 საათზე ახალი ამბებით ბრუნდება. მნიშვნელოვან სიახლეებს თამარ ფიცხელაური გაგაცნობთ. თურქმენეთის დელეგაციებთან ერთად ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა გაგვემართა გაფართოებული ფორმატის შეხვედრა, რომლის ფარგლებში ყურადღება გამახვილდა საქართველო-თურქმენეთის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებაზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თურქმენეთის პრეზიდენტთან მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, საქართველო აქტიურად ადევნებს თვალს თურქმენეთში მიმდინარე მნიშვნელოვან პროცესებს ეკონომიკური განვითარების, ტრანსპორტო და ლოჯისტიკური შესაძლებლობების გაფართოებისა და სოციალური პროგრესის მიმართულებით. საქართველოს ტურისტულ ინდუსტრიას კიდევ ერთი საერთაშორისო მნიშვნელობის პროექტი შეემატა. შეკვეთილში ლეგენდარული საერთაშორისო ბრენდის კაფე დელმარის ბიჭკლაბი გრანდიოზულად გაიხსნა. ის ისტორიული პრეცედენტი ქვეყნისთვის, კაფე დელმარის საქართველოში პირველად შემოვიდა, ხოლო შავი ზღვის სანაპიროზე პირველი ოფიციალური საერთაშორისო ბიჭკლაბი გაიხსნა, რომელიც მსოფლიოში აღიარებული ბრენდის ავთენტურ კონცეფციას წარმოადგენს. ბიჭკლაბი ოფიციალური გახსნა საზეიმო ღონისძიებით აღინიშნა. ღონისძიება ლენტის გაჭრის ოფიციალური ცერემონიით გაიხსნა, რომელმაც კაფე დელმარის საქართველოში ოპერირების დაწყებას ოფიციალურად დაუდო საფუძველი. აკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის საქმეზე მსჯავრდებული Greenways Plus-ის ყოფილი დირექტორი ლაშა ფურცხანაძე საპატრიმროდან ვადაზე ადრე გათავისუფლდა. როგორც მან განაცხადა, სასჯელ აღსრულების დაწესებულება მან გუშინ დატოვა. გუშინ დავტოვეს საპატიმრო, დიახ, სამაჯურით გამომიშვეს, უდოს კომისიას მიუმართე და მათი გადაწყვეტილება იყო. იმ კომპანიაში არ დაბრუნდები, თუმცა ვერ გეტყვით, რას ვაპირებ, მომავალი გვიჩვენებს, ჯერჯერობით ოჯახთან ვარ, განაცხადა ფურცხანაძე. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და დმანისში მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავე ცნო. ინფორმაციას პროკურატურის პრესამსახური ავრცელებს. სამართალდამცავმა ბრალდებული 2025 წლის 5 ნოემბერს დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 112 მუხლითა და 177 მუხლით წარედგინა. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებული სრულად ცნო დამნაშავე წარდგენილი ბრალდებაში და სასჯელის სახე და ზომა 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. არსეთის ყურის ქვეყნები თავდასხმის ქვეშ იმყოფებიან, ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. კატარის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ქვეყნის წინააღმდეგ განხორციელებული სარაკეტო შეტევა მოიგერია. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით კი ირანის თავდასხმის შედეგად დაიჭრა ბავშვი. სამინისტროს ინფორმაციით, ბავშვი ჩამოვარდნილი ნამსხვრევებით დაშავდა. ირანს თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არაუღია. ახალი და მნიშვნელოვანი ამბებით რადიო პოზიტივის პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაუბრუნდებით.
0: Stay on positive mood 104.3 FM.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდოდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: კვალი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 და 3.

დაუბრუნდით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან, დრო გავიგოთ როგორია ვალუტის კურსი საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით. ერთი დოლარის ღირებულება 2.63 თეთრს შეადგენს, 1 ევროს გადაცვლა შეგიძლია 3 ლარად, 1 გრუანკა სტერლინგი 3.55 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.19 თეთრია. 1 აზერბაიჯანული მანეთის ღირებულება კი 1.45 თეთრია.

jelly roll. As a sexy lady, long.

დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო.

0: სარკინიქსო და სახმელეთო ტრანსპორტით. VIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. VIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაუკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჩიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრი სეკურიტი.
4: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 47 47 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

დაუბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან როკის საათი სრულდება 104.3-ზე. ახლა კი ჩვენს ეთერში შემოვერთდება ამერიკელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ბობ დილანი. ეს იყო პოპკულტურის მთავარი ფიგურა თავისი 60-წლიანი კარიერის განმავლობაში. დილანმა პოპულარობა მოიპოვა 1960-იან წლებში, როდესაც კომპოზიცია The Times They Are Changing სამოქალაქო უფლებებისა და ომის საწინააღმდეგო მოძრაობებისთვის ჰიმნი გახდა. მისი ტექსტები აერთიანებდა პოლიტიკურ, სოციალურ და ფილოსოფიურ გავლენას, ეწინააღმდეგებოდა პოპ მუსიკის კონვენციებს და მიმართავდა მზარდ კონტრკულტურას. დილანი შეყვანილია როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში და ნეშვილის სიმღერების ავტორთა დარბაზში. ასევე 2012 წელს მან თავისუფლების საპრეზიდენტო მედალი მიიღო. 2013 წელს კი მან საფრანგეთის უმაღლესი ჯილდო, საპატიო ლეგიონის ორდენი მიენიჭა. 2015 წელს კი მისი საქველმოქმედო და მხატვრული წვლილისთვის Music Hearses ჯილდო დაიმსახურა. Маша Сечвенс Этерс Вутмоп легендарул Боб Дилас композицит Sweetheart Like You.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ მარკეტელში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10-წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სორად მიხდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. Little Tree.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2:42 1.3.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. დღის ამბებს 19:00-ზე თამარ ფიცხელაური გაგაცნობთ. საქართველოს საკუთარ თავზე ძალიან ძიმედ გამოსცადა ის რაზეც დღეს შეიძლება ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში ჩვენი ამერიკელი კოლეგები საუბრობენ. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავმა ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ, საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიტიკური ტურიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მინისტერიალზე დასწრებასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი თქმით, ძალიან პოზიტიური ამბავია, რომ ესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის შესაძლო ნორმალიზების ფონზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას. სამართალდამცავებმა თბილისში მომხდარი დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნული, ბრალდებულმა წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე ორი პირი ცივი არაღით დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალდამცავებმა ცხელ კვალზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 13 წლამდე ვადით თავისუფლების საკვეთას ითვალისწინებს. ნათქვამია შინაგა საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ის მერმა კახაკალაძემ დიდი დიღომში მესამე მიკრორაიონში ნომერ 30 კორპუსის მიმდებარედ მოწყობილი რეკრეაციული სივრცე დაათვალიერა. პროექტის ფარგლებში ტერიტორიაზე მოეწყოს საფეხმავლო ბილიკები, კალათბურთის მოედანი, სატრენაჟერო სივრცე და საბავშვო ზონა. ასევე განთავსდა სამი განსხვავებული ზომისა და დანიშნულების დასასვენებელი პავილიონი და შეიქმნა ძაღლებისათვის განკუთვნილი კინოლოგიური სივრცე. სამუშაოების ფარგლებში მოეწყო გარეგანათების ქსელი და სარწყავი სისტემა, ხოლო ტერიტორია აღიჭურა თანამედროვე საფეხმავლო კოავეჯით. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შეპესე თამოსკის მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაუდგინა. მომხმარებლის განცხადების საფუძველზე ჩატარებული შესწავლის შედეგად გაირკვა, რომ მოვაჭრემ პროდუქცია მომხმარებელს შეთანხმებულ ვადარში არ მიაწოდა, ხოლო შეკვეთის გაუქმების შემდეგ თანხის დაბრუნებაზე უარი განაცხადა. აღნიშნული ქმედება არღვევს მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნებს, ეწინააღმდეგება სამართლიანი ვაჭრობის პრინციპებს და არსებითად აზიანებს მომხმარებელთა ჯგუფის ინტერესებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ უცხოელი სტუდენტების კულტურული გაცვლის პროგრამის მონაწილეებისა და ჟურნალისტებისთვის ვიზების ვადის გამკაცრების გადაწყვეტილება მიიღო. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის ახალი საბოლოო წესის ფიქსირებული ვადები დაწესდა F-ტიპის ვიზებისთვის, რომლებითაც უცხოელი სტუდენტები სარგებლობენ, J-ტიპის ვიზების, რომლებიც კულტურული გაცვლის პროგრამის მონაწილეებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუშაობის შესაძლებლობას აძლევს, და I-ტიპის ვიზებისათვის, რომლებიც მედიის წარმომადგენლებზე გაიცემა. დღის ამბებითა და სპორტის სიახლეებით პირდაპირ ეთერში 15:00-ზე დაუბრუნდებით.
0: Stay on positive mood 104.3 FM.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. როტო სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეთებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: კვალი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 104.3. რიტმ ენდ ბლუზის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში.
3: Sorry seems to be the hardest.
0: Azotri de Saint-Mievem.

0: ჩაიარჩია საწვავის ფასები. დაუბრუნდით ალღაზე 104.3 FM. გავიგოთ როგორია საწვავის ფასები საქართველოს ბენზინ გასამართ სადგურებზე. ევრორეგულარს გალფის ბენზინ გასამართ სადგურებზე 3.45 თეთრად ჩაიძენთ, სოკარზე 3.41 თეთრად. ვისოლის სადგურზე 3.45 თეთრი ღირს, ლუკოილში კი 3.45 თეთრი. პრემიუმს გალფის ბენზინ გასამართ სადგურზე შეიძენთ 3.69 თეთრად, სოკარში 3.65 თეთრი ღირს, ვისოლში მისი ფასი 3.69 თეთრია, ლუკოილის სადგურზე კი 3.60 თეთრი გახდა. ევროდიზელს გალფში შეიძენთ 3.97 თეთრად, სოკარში 3.95 თეთრად, ვისოლში შეიძენთ 4.04 თეთრად, ლუკოილის სადგურზე კი ევროდიზელი 3.99 თეთრი ღირს.
1: პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and Bluesy. Rhythm and Bluesy. 1940-დან.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: %65-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის სეკურიტი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის სეკურიტი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-2020. მაგისტრის სეკურიტი.
3: თახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 47 47.

0: 04 და დაიწყეს სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჯიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555 08 08 96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
2: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 და 3.

შესრულდა 14 საათი და 45 წუთი და გრძელდება რიტმ ენ ბლუზის საათი 104:03-ზე. ახლა კი ჩვენს ეთერში შემოვერთდება მაიკლ სტივენ ბუბლე, კანადელი მუსიკოსი და მსახიობი. მას მიღებული აქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ჯილდო, მათ შორის 4 გრემი და მრავალი ჯუნო. მისი პირველი ალბომი მოხვდა 10 საუკეთესო ალბომ შორის კანადასა და გაერთიანებულ სამეფოში. მსოფლიო აღიარება მოიპოვა თავისი 2005 წლით It's Time და 2007 წლის Call Me Responsible ალბომებით. Call Me Responsible მოხვდა კანადური ალბომების ჩარტში, ბრიტანული ალბომების ჩარტში, Billboard 200-ში, ავსტრალიური არი ალბომების ჩარტში ჩარტსა და რამდენიმე სხვა ევროპულ ჩარტში. ბუბლეის 2009 წლის ალბომი Crazy Love გამოსვლიდან 3 დღეში მოხვდა Billboard 200-ში და იქ 2 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა. ხოლო 2011 წლის ალბომმა Christmas-მა Billboard 200-ის პირველ პოზიციაზე 5 კვირა გაატარა. ბუბლეის მსოფლიო მასშტაბით 40 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული. მას შესაძლოა ჩვენს ეთერს ვუთმობ Michael Steven Bublé's composition Feeling Good. 15 წუთში კი დღის ამბებს მოისმენთ, ასე რომ დარჩით ტალღაზე და გახსოვდეთ. აქ პოზიტივია და აქ ხარისხიანი მუსიკა ჟღერს. 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: %65-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
2: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჯიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-08-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. Radio Positive 2-42-103.
4: Rhythm and Blues-ის ლეგენდარული ჰიტები. Positivity setashi.
5: Sorry seems to be the hardest word.
4: Azotri de Samievem.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას დღის ამბებს 15-ზე თამარ ფიცხელაური გაგაცნობთ. თბილისის მერმა კახა კალაძემ დიდი ღამში მესამე მიკრორაიონში ნომერ 30 კორპუსის მიმდებარედ მოწყობილი რეკრეაციული სივრცე დაათვალიერა. პროექტის ფარგლებში ტერიტორიაზე მოიწყოს საფეხმავლო ბილიკები, კალათბურთის მოედანი, სატრენაჟერო სივრცე და საბავშვო ზონა. ასევე განთავსდა სამი განსხვავებული ზომისა და დანიშნულების დასასვენებელი პავილიონი და შეიქმნა ძაღლებისათვის განკუთვნილი კინოლოგიური სივრცე. სამუშაოების ფარგლებში მოიწყო გარეგანათების ქსელი და სარწყავი სისტემები, ხოლო ტერიტორია აღიჭურა თანამედროვე საპარკო ავეჯით. გაცნობებთ, რომ მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე გასადენზე მომხდარი ავარიის გამო გაზის მიწოდება ავარიულად 10000 აბონენტს შეუწყდა. უფრო კონკრეტულად, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 34, 36 და 36-სა და 24-ეს. კაკაბაძეების ქუჩა ნომერი 6, ალექსანდრე გრიბოედოვის ქუჩა 26, რუსთაველის გამზირი, ლადო ასათიანის ქუჩა და მიმდებარე ქუჩებს. გაზმომარაგების აღდგენა დაიწყება დღეს 17 ივლისს 12 საათიდან და დასრულდება 20 საათამდე. გთხოვთ, ყურადღებით იყოთ და არ დატოვოთ გაზისონკანები ღია მდგომარეობაში. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებითა და დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ჩართულობით ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. ინფორმაცია საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, შეხვედრა მიზნად ისახავდა შრომითი მიგრაციის შესახებ, საქართველოს კანონში და შრომითი იმიგრანტისა და თვითდასაქმებულ უცხოელებზე შრომითი და საქმიანობის უფლების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ. საქართველოს მთავრობის ნომერ 70-ე დადგენილებაში განხორციელებული მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხილვას. საქართველოს ტურისტული ინდუსტრიას კიდევ ერთი საერთაშორისო მნიშვნელობის პროექტი შეემატა. შეკვეთილში ლეგენდარული საერთაშორისო ბრენდის კაფე დელმარის ბიჩ კლუბი გრანდიოზულად გაიხსნა. ეს ისტორიული პრეცედენტია ქვეყნისათვის. კაფე დელმარის საქართველოში პირველად შემოვიდა, ხოლო შავი ზღვის სანაპიროზე პირველი ოფიციალური საერთაშორისო ბიჩ კლუბი გაიხსნა, რომელიც მსოფლიოში აღიარებული ბრენდის ავთენტურ კონცეფციას წარმოადგენს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მოახლოესი სტუდენტების კულტურული გაცვლის პროგრამის მონაწილეებისა და ჟურნალისტებისათვის ვიზების ვადის გამკაცრების გადაწყვეტილება მიიღო. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის ახალი საბოლოო წესით ფიქსირებული ვადები დაწესდება F-ტიპის ვიზებისათვის, ასევე J-ტიპის ვიზებისათვის და I-ტიპის ვიზებისთვისაც. გამოშვების ბოლოს კი სპორტის სიახლეებს გაგაცნობთ.
0: სპორტი პოზიტივზე.
1: გლოალმა ოქროსბურთის პრეტენდენტთა რეიტინგი განაახლა. მიუხედავად მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში არგენტინასთან 1-2 დამარცხებისა, ჰარი კეინი ისევ ლიდერია. ფინალში გასული ალბისლეტეს კაპიტანმა ლეო მესიმ მეხუთედან მეორე პოზიციაზე გადაინაცვლა. პესეჟეს გარემ ბარკმა ხვიჩა კვარაცხელიამ კი ერთი ადგილი წინ წაიწია და ჯერჯერობით მე7 ადგილზეა. ცხადია, რეიტინგი საკმაოდ არაობიექტურია და გამოცემის ინტერესების შესაბამისადაა შედგენილი. რამდენიმე დღის წინ ოფიციალურად დადასტურდა, რომ ტორონტოს რაპტოსის ყოფილი კალათბურთელი სანდრო მამუკელაშვილი კარიერას ლოს-ანჯელეს ლეიკერსში გააგრძელებს. ქართველმა ლიგის ერთ-ერთ ყველაზე ტიტულოვან ფრენჩაიზთან 4-წლიანი ხელშეკრულება გააფორმა. სანდროს თქმით, კონტრაქტზე ხელმოწერის შემდეგ მას ლეიკერსის ლიდერი ლუკა დონჩიჩი დაუკავშირდა. მოვლენათა განვითარებით პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაუბრუნდებით.
0: Stay on positive mood 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანი თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავი ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103 3. როკი პოზიტი

0: თარიღები მნიშვნელოვან ფაქტებსა და მოვლენებზე მსოფლიო მუსიკალურ სამყაროში. მუსიკალური კალენდარი პოზიტივზე.
1: 1949 წლის 17 ივლისს დაიბადა მძიმე მეტალის ერთ-ერთი მთავარი არქიტექტორი, ლეგენდარული გრიზერ ბატლერი. ის არის ადამიანი, რომელმაც 1968 წელს ბირმინგემში ჯგუფ Black Sabbath-თან ერთად საფუძველი ჩაუყარა სრულიად ახალ მუსიკალურ ეპოქას. სწორედ ბატლერმა მოიფიქრა ბენდის საკულტო სახელი და იქცა მათი უმეტესი სიმღერების ბნელი, ფილოსოფიური და პოლიტიკური ტექსტების ავტორად. მისი შემოქმედება რევოლუციურია, რადგან მან პირველმა გამოიყენა სპეციალური ეფექტები ბას-გიტარაზე, რითაც ინსტრუმენტს უპრეცედენტოდ მძიმე და აგრესიული ჟღერადობა მისცა. ამ ეპოქალურმა ღვაწლმა მუსიკოსს უამრავი აღიარება მოუტანა, მათ შორის ადგილი როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში, გრემის ორი ჯილდო საუკეთესო მეტალ შემსრულებლისთვის და გრემის საპატიო პრემია სიცოცხლეში გაწეული განსაკუთრებული დამსახურებისთვის. ჟურნალ Rolling Stone-ის ვერსიით, ყველა დროის საუკეთესო ბასისტების ათეულში შესულმა გრიზერ ბატლერმა 60 ჩეცვალა წარმოადგენა როკ-მუსიკაზე და დღემდე რჩება შთაგონებად მომავალი თაობებისთვის.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5838888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. Little Tree.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი. 2-42-103. როკი პოზიტივზე.

ბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან, როკის საათი გრძელდება 103.3-ზე. ახლა კი ჩვენს ეთერს შემოუერთდება ბრიტანული როკ ჯგუფი ქუინი, რომელიც ჩამოყალიბდა 1970 წელს. ჯგუფის პირველი წევრები იყვნენ ფრედი მერკური, ბრაიან მეი, როჯერ ტეილორი და ჯონ დიკონი. ქუინის პირველ ჩანაწერებში გრძნობდა პროგრესული როკის გავლენა. 1970-იან წლებში ჯგუფი გადაერთო უფრო მეტად რადიო ეთერზე ორიენტირებულ სიმღერებზე, რამაც მათ დიდი კომერციული წარმატება მოუტანა. ჯგუფის ერთგვარ ნიშნად იქცა ის, რომ იყენებდნენ სხვადასხვა ჟანრის ელემენტებს, როგორიც არის ვოდევილი, გოსპელი, ელექტრონული მუსიკა და პანკი. ქუინმა დაიმსახურა 8 ოქროს და 6 პლატინის ჩანაწერი. ისინი ისტორიაში კომერციულად ყველაზე წარმატებულ ჯგუფებს შორის არიან 3 მილიონზე მეტი გაყიდული ალბომით მთელ მსოფლიოში. მაშა სეთერს ვუთმობ ლეგენდარულ ქუინს კომპოზიციით The Show Must Go On. მე გიშეგახსენებთ, რომ აქ პოზიტივია და აქ ხარისხიანი მუსიკა ჟღერს. 104.3 FM.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
4: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577-47-47-04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143. თქვენ უსმენთ როქს. ასოთხი და სამი FM.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას დღის ამბებს. 16 საათზე თამარ ფიცხელაური გაგაცნობთ. თურქმენეთის პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრეს-სამსახურის ცნობით, თურქმენეთის პრეზიდენტი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააცილა. ქუთაისში რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონზე ხმაური და დაპირისპირება იყო. სიტყვერი და ფიზიკური დაპირისპირება საფეხბურთო კლუბ ტორპედოს ადმინისტრაციის წევრებსა და გულშემატკივრებს შორის მოხდა. კლუბ ტორპედოს ქომაგები მთავარი მწვრთნელის დირკ შუსტერის წასვლას ითხოვდნენ. მათი თქმით, უკმაყოფილება კლუბის წაგებულმა მატჩებმა გამოიწვია. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკური მენეჯერების გადამზადების კურსის 2026 წლის გაზაფხულის სემესტრი წარმატებით დასრულდა. კლინიკური მენეჯერების გადამზადების კურსი 2026 წელს სამმა ჯგუფმა ჯამში 60-მა მონაწილემ გაიარა. მსმენელების სამივე ნაკადი პროგრამის შინაარსობრივ ღირებულებას, აქტუალურობასა და ტრენერების კომპეტენციას ძალიან მაღალ შეფასებას აძლევდა. შეფასების შედეგები აჩვენებს იმასაც, რომ კლინიკური მენეჯერების გადამზადების კურსი მონაწილე თამია რაღიქმება როგორც მაღალი ხარისხის და პროფესიულად ღირებული პროგრამა. ქუთაისში მშენებლობაზე მომხდარი ინციდენტის მოკვლევა შრომის ინსპექციის სამსახურმა დაიწყო. უწყების გადაწყვეტილებით ობიექტს სამუშაო პროცესი შეუჩერდა. ცნობისათვის, ქუთაისში იოსელიანის ქუჩაზე კორპუსის მშენებლობისას მომხდარ ნგრევას 30 წლამდე მამაკაცი ემსხვერპლა. არსებული ინფორმაციით, ადგილზე ბეტონის საფარის დასხმა მიმდინარეობდა, კონსტრუქციამ კი ვერ გაუძლო და სამწუხაროდ ჩამოიშალა. მოსკოვი არასოდეს ჩარეულა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში. კატეგორიულად უარყოფთ ყველა ბრალდებას. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. რუსეთს არანაირად არ მოუხდენია გავლენა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებზე. ჩვენ უარყოფთ ყველა ბრალდებას. კატეგორიულად უარყოფთ მათ, აღნიშნა პესკოვმა. ასეთი იყო ამ დროისათვის ბოლო ინფორმაცია. ბიზნესის სიახლეებით პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
0: Stay on positive mood 104.3 FM.

0: ოპის გამორჩეული კომპოზიციები. Positive. Asotri de Samievem.
1: Amli

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: კვალი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

ჩია ამინდის პროგნოზი. ბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან და დროა გავიგოთ თუ როგორი ამინდი გველის ხვალ საქართველოში. ვიწყებთ დასავლეთით. სინოპტიკოსებმა ბათუმში ნაწილობრივ მზიანი დღე და 26 გრადუსი ვარაუდეს. სოხუმში მზიანი დღე და 28 გრადუსიანი ვარაუდები. ფოთში 26 გრადუსი და მზიანი დღე გველის. ზუგდიდში 28 გრადუსი და მზიანი დღე გველის. ქუთაისში 29 გრადუსი და მზეი ვარაუდეს. წვიმას ხვდებით ხვალ ბორჯომში, ხოლო ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსით გათბება. ბაკურიანში წვიმა და 16 გრადუსი გველის, ახალციხეში 25 გრადუსი და ნაწილობრივ წვიმიანი დღე ამოსალოდნელი. გუდაურშიც წვიმიანი დღე და 15 გრადუსია ნავარაუდები. 28 გრადუსი ტემპერატურა და ნაწილობრივ მზიანი დღე გველის გორში. თელავში წვიმა და 27 გრადუსია ნავარაუდები. 28 გრადუსი და ნაწილობრივ წვიმიანი დღე ამოსალოდნელი რუსთავში. და ბოლოს, რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისს. სინოპტიკოსებმა წვიმიანი დღე ივარაუდეს, ხოლო ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: პირის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანია თავისუფლ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანია გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავი ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი?

0: ეწვიეთ კომპანია Airent Plus, შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Airent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
1: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

შესრულდა 16 საათი და 45 წუთი წინ პოპის კიდევ რამდენიმე ცნობილი კომპოზიცია გელოდებათ. შემდეგი საათი კი კანთრის დაეთმობა პოზიტივის ტალღაზე. ამით დასრულდა მუსიკალური დღე მათესთან ერთად, მე აქვე დაგემშვიდობებით, პოზიტიურ საღამოს გისურვებთ და დაგიტოვებთ Coldplay-ის კომპოზიციით Viva La Vida. და რა თქმა უნდა შეგახსენებთ, რომ აქ პოზიტივია და აქ ხარისხიანი მუსიკა ჟღერს 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეთებს. ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
2: თახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჯიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
4: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2 52 103.

განწყობა იქნება ჩვენთან. Позитиви. 104.3 FM.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. Ethershia Business Positive.
1: Radio Positive-ის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ბიზნესის სიახლეებს 17 საათზე თამარ ფიცხელაური გაგაცნობთ. ქართული ბიზნესის უდიდესი ნაწილი აქტიურად ინტერესდება ახალი ტექნოლოგიებით. კომპანიების 57% ხელოვნური ინტელექტის დანერგვის კვლევის ან დაგეგმვის ეტაპზეა, ხოლო 13%-ის უკვე სრულად აქვს ინტეგრირებული ერთან რამდენიმე ბიზნეს პროცესში. ამის შესახებ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის მიერ 2026 წლის მეორე კვარტალში ჩატარებული სპეციალური კვლევის შედეგებშია ნათქვამი, რომლის მიზანიც წევრ კომპანიებში ხელოვნური ინტელექტის AI-ის ინტეგრაცია და ბიზნეს პროცესებზე მისი გავლენა ლენის შესავლა იყო. სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის 22 ფაქტი გამოავლინა. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური აურცელებს. უწყების ცნობით მასშტაბურად ჩატარებული ღონისძიებების ფარგლებში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა უკანონოდ მოქმედი 22 ერთეული ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი აღმოაჩინეს, საიდანაც ამოღებული ვალუტის საერთო ღირებულება 500,000 ლარს აღემატებოდა. თხილის ექსპორტის ღირებულება 50%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკიდან ირკვევა. უწყების ცნობით 2026 წლის იანვარი-ივნისის პერიოდში ექსპორტირებულია 7000 ტონა 73.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების თხილი, რაც წინა წლის იანვარი-ივნისის პერიოდთან შედარებით ექსპორტის ღირებულების 50%-ის ზრდას წარმოადგენს. 7%-ით არის გაზრდილი რაოდენობა. სამინისტროს ცნობით აღნიშნულ პერიოდში 1 კილოგრამი თხილის საშუალო საექსპორტო ფასი 10.6 დოლარია, რაც 40%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. საქართველოში ყველაზე მაღალი ზიპლაინი ამოქმედდა. ინფორმაციას ენურგი ატრაქცია ვრცელებს. ზიპლაინის სიმაღლე მიწიდან 320 მეტრია, სიგრძე 600 მეტრი, ხოლო სიჩქარე 70 კმ/სთ. ზიპლაინი ენგურჰესის კაშხალზე მდებარეობს. ქვინის ხარისხის გაუმჯობესების რეფორმის გასაცნობად მევენახეებთან კახეთის 110 სოფელში შეხვედრა გაიმართა. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. უწყების ცნობით შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა მოახლოებული რთველი იყო. საუბარი შეეხო ყურძნის შესყიდვისა და ფასის საკითხებსაც. სააგენტო აღნიშნავს, რომ ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში, თუ კერძო სექტორი ყურძნის შესყიდვის ინტერეს არ გამოხატავს, სახელმწიფო ყურძენს დიფერენცირებულ შაქრიანობის მიხედვით დადგენილ ფასად შეიძენს. კერძოდ ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონის შესაბამისად ნებადართული ჯიშების ყურძნის შემთხვევაში, თუ შაქრიანობა აღემატება 20%, 1 კილოგრამი, 1 ლარი და 30 თეთრია, 17%-დან 20%-ამდე 80 თეთრი, 17%-ზე ნაკლების შემთხვევაში 30 თეთრია. საფერავის ფასი 22%-ზე მეტი შაქრიანობის შემთხვევაში 1 ლარი და 50 თეთრია, 17%-დან 22%-ამდე 80 თეთრი, ხოლო 17%-ზე ნაკლების შემთხვევაში 30 თეთრია. ასეთი იყო ბიზნესის სიახლეები თამარ ფიცხელაურთან ერთად. რადიო პოზიტივის საინფორმაციო გამოშვება ორშაბათს დღის 12 საათიდან დაბრუნდება. ნახვამდის.
0: Stay on positive mood 104.3 FM.
2: ხარისხიანი მუსიკის ტალღა. რადიო პოზიტივი 104.3 FM.

0: hands.
1: Pozitivis etershia. Reklama. WIP Express Company-ს თავისუფლად ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express Company-ს ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express Company გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარპანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის საკურითი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის საკურითი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრის საკურითი.
1: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 103 და 3.

ჯგუფის გამორჩეული კომპოზიციები. Positive FM.

can save no.

0: for. It's a woman's love, this woman's love, and nothing more. It's a...
1: Pozitivi satershia. Reklama. WIP Express Company თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express Company-ს ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express Company გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯის მწარმოებელთა. Roto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრის აგურითი.
1: კვალი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 და 3.

0: God, her love is true.
1: ის ეთერშია რეკლამა.
2: WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაუკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
3: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 88 88. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
4: ჰაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. Little Tree.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: %65-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
2: შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

like the way you walk. I like the way.

Rocky, pozitivse.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: %-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
2: შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
3: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 47 47 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ანიქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ მარკეტელში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
2: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Ciskuli Bazarsa და Ecobuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას Volt Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. Radio Pozitivi 2 52 143.

0: I'll be fine. Just stop singing that song.
1: Pozitivis etershia. Reklama. WIP Express Company-ს თავისუფლ ნების მიერის ახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express Company-ს ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნების მიერის საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express Company გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებით და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარპანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის ეგურითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის ეგურითი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრის ეგურითი.
1: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდა ჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ

0: 5 5 5 32 70 70. თახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
1: Так вот, уцеп მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. Little Tree.
3: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი. 2-42-103.
4: ჯაზი. პოზიტივზე.

Sarkopatia. Sunny wants so true. Swingy. I love. Полиритмия და იმპროვიზაცია. მას ხშირად ამერიკის კლასიკურ მუსიკად მოიხსენიებენ. ჯაზი.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამრჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5888888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ მარკეტელში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსოფთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეთებს. ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.lg.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. თქვენ უსმენთ პლუს 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: %65-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143.
2: Плюзы позитивзе.

პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. პროტო სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბო და ხმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-103. Rocky Positive, sir.

0: კომპოზიციები, რომლებმაც დროს გაუძლო. ჰიტები, რომლებიც არასდროს დაგავიწყდება. როკის საათი.
1: Oh no, this is the road to hell.
0: Positive set.

პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეთებს. ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr. ტყვენი ბიზნესის პოზიციები.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარპანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჯიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: კვალი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143 როკი პოზიტივზე 104.3 FM.

თქვენ უსმენთ როკს. ასოთ ხიდა სამი FM.

ყოველ დღე საღამოს 11 საათზე ჩეხეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო პრაღა რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ ჩეხეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.

პოზიტივი. ასოთხიდან სამი FM.

რიტმ ენდ ბლუზის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში. Sorry seems to be the hardest word. ასოთრი და სამი FM.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: Я бом так так ожидаем бродин.
1: Матвис, висац арс цинаус. 104.3 FM.